kabiyesi le duwa e ka le o e ku le o ha e nyara le te ngbo wala le to ne e ku ka le ato ta kwe ne ah gebe si manani amiwo na le to baba nso ne pa amiwo ti mi eda ninu aye ta wo yi me wa nsele loke pe o eni o ba kan lo mo.